Berlinska filharmonija pod ravnanjem Herberta von Karajana izvela nam je uvertiru Egmont opus 84 Ludviga van Beethovena. Slijedi koncert za violinu i orkestar u E-molu opus 64 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Stavci Allegro molto appassionato andante i Allegretto non troppo Allegro molto vivace. Uz Berlinsku filharmoniju pod ravnanjem Herberta von Karajana nastupa Anne-Sophie Mutter.

Čuli smo koncert za violinu i orkestar u E-molu, opus 64 Felixa Mendelssohna Bartholdya. Nastupili su Anne-Sophie Mutter i Berlinska filharmonija. Dirigirao je Herbert von Karajan. Za kraj, deveta simfonija u E-molu, opus 95 iz Novoga svijeta Antonina Dvoržaka. Stavci adagio allegro molto, largo, molto vivace i allegro con fuoco. Još jednom, Berlinska filharmonija i maestro Herbert von Karajan.